0: Teri kira ni ge dang je, tun da ni xie yu. Lu nu bjaq lam, le zhu ju su zhu yu zang. Lu nu mo gu khan ni, mi chi sum lak te je, cha yu jaq lam ji su zhu le ga nang shur ju zi yu. Mi chi sum lak zir da. Se gu ju sum gu ne tun di, chen bur xia. Che zang zhu ring ne tun di, ngar xin ke gan xin tu che we, len ge zhi ri. Lu din li da.
1: Yu.
0: Ngan zo, le gu su zhu yu zang. Che zhi me we, ma jim ni yung ma ri. Zhang ge, no be u len da, su le bu, ta dung zhu ri nyu zhu zhu wa kha da, zhu wa mang xie. Ngan zo, che zhi yu go ri.
1: Chab zhi yu yin la, tu zhe ma na, che zhi le ga di, ya gu xing.
0: Zho, ngan zo so gan chi je, zhe yu min da, chu tu che to.
1: Let's.
0: Lu di ming hui, ji di ma bung ge, ni wa du sung ge bu le ga di, ya gu xie hu da. Ma xi, ngan zui ma kui lo, tam zi pa chi sum lak su yor di. Chak wada, nyu me, ka sa gang yori. Chak lam le zi, chi le kia wang da, xie yun jie ten su, ngan zui, sum gyup chi yu, zo o di ri.
2: Xie zi wun la tur dim na, di zha ti lan ngan zui, xie xie zui bai gan yi.
0: Ya hu du, kui ju zo wang ne ma shuop chi lo.
3: Ya ta xiu, meng chi hao la ge de chen tang jie, hui yo le gyang cha tang ya guo geng chi nang gi.
1: Chib si yuwen la, si chang la xing chui da zang, da pyo juu jin zhi leng bu, xia zong tu wuri. Mo xie ke la, yuwa gu li bie li xia.
0: Pyo li yang zha dan di, zo pyo li bun da mik zhi, dan gi si ju da, sen ju chi zha qi, huan cui ho tu qi go li. Rab chu na, pyo ge to ni yang zha dong, jin zhi song zang, chen tu pyo ge yang zha si zhi qi, zu gu ni li xia. Le mi su di, chen du ne, du yu li.
1: Yes.